0: Galangan ka ni Ann?
1: Ubay? Amat ba? Mao nam siguro ni ang gitawag nila og gugma.
0: Oh! Di gayi na yun! Unsa ba do gayan?
1: Bay, mao ganing misulti ko nimo, kayron tabangan ko nimo. Sige na ba, tabangi ko, nga magkapanguyab ko ni Ann.

Saltoon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltoon Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Saltoon Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Saltoon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan, sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Saltoon Plus Gold, mapalit sa TGP, Southstar Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Saltoon Plus Gold, Saltoon Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo, gikuha ang pinakaduga ug pinaka-nutrients sa mangosteen, tamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinakaepektibo nga kombinasyon, Saltoon Plus Gold ug Saltoon Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Saltoon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.

Nimo Lord God, laing kabuntagon Lord God, nini makatangkod sa usa ka semana sa among pagpanag-uban sa among trabaho Lord God. Salamat Lord God. Gikan sa unang adlaw nga Domingo hangtod ning adlaw nga Biyernes, successful kami Lord God. Nining unom ka adlaw na nga among pagpanarbaho Lord. Dapat man Lord God ning among adlaw karon ning adlaw nga Biyernes, ikaw Lord God nga pahilo na gyapon unsa man among magimbuhaton. Ining adlaw Lord God mga misyon na angay namo Lord God nga pagadtuon nga ikaw nagalaom kami. Ang imong balaang kamot mo ay iya ka namo Lord God. Iyagi kanunay imong kadalanan, naghinlui ang kadalanan nga mong pagagian Lord God. Ngayon mahimo kining hapsay nga way magkakaulian Lord God. Lord, ngadusab sa mga taong masulubon karon. Doon na may mga pagpanaw apang natural lamang gumikan kay kung aduna kinabuhi aduna po ikamatayon Lord God. Aside kami Lord God yana sa kung oras na gyud ikaw raman ang magbuot ng tanan Lord God. Bisan pa man Lord God sa ngani nga sitwasyon apan kami mapasalamaton gyapon gumikan kay kining kamatayon saman kini Lord God kaunang ang-ang maangko na to ang tinuod nga kinabuhing dayon. Kining tanan Lord God kami laing mahimo kung wala ikaw apan aside mo kami kung aduna pa kami misyon ng kalibutan na ikaw Lord God magagiya magadayag ka na mo. Kining tanan Lord God amo kining gilauman ikan kay ikaw man ang tag-iya sa tanan. Lord, ako sa mga yung bendisyon panalangin sa mga nag-birthday karong adlaw Lord God. Inaot panta Lord God sa ilang adlaw na tawhan sabay sa tanan akong anak Lord God si Alexa. Inaot panta Lord God nga imo siya tagal Lord God ug kanunay nga kahayag siyang kaugmaon. Sa unta Lord God magpapahiluna nga to kanila Lord God. Bisan pa man sa mga sitwasyon Lord aduna yung mga pagsulay apanasayad kami Lord God kining mga pagsulay mao kini makapalig-on sa tagsa-tagsa kanamo Lord God. Inintanan ako kining gilauman inagi sa imong bugtong anak among Ginoong Jesucristo Dios nga usa hangtod sa kangturan. Amen o amen. Sa ngalan sa mahan sa anak sa Dios Espiritu Santo. Amen.

0: Binipisyo sa kalawasan. Inom na o gamit sa kape nga Santon Plus Gold Coffee Mix. Alang sa rekusang Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
1: Exciting Pilipinas!
2: Alas 5.46 na mga katropa, snatcher sa cellphone na nga misulay sa pagtago, ilawam sa tulay, nasikop sa mga pulis, Michael Recamo!
1: XFM Mindanao Reports.
3: Nasikop ang usa ka 18 anyos nga lalaki human gingong ng snatch og cellphone gikan sa usa ka babae samtang naghula kini og masakya sa RN Pilay Street Paranay Gawsuagan Cagayan de Oro City pasado alas 7:30 sa buntag niadtong Agosto 18, 2026. Usa ka pulis ang nagmotorsiklo sa mga lugar ang daling niresponde og nanawag backup sa Police Station 4 sa Cagayan de Oro City Police Office. Ang suspect nga nailhan sa alias nga JL, residente sa Isla Til ta Consolacion Cagayan de Oro, kinsa daling na corner og nasikop sa kapulisan human kini ni amba gikan sa Marcos Bridge og nisulay sa pagtago sulod sa usa ka drainage culvert kasamtangang ana sa kustodiya sa Maharlika Custodial Facility. Ang suspect samtang gianam na ang tukmang mga kaso patokan niya. Mga katropa, ron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tomar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yeast Health Incorporated, labi na ang premium D3 Gel Capsule. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Michael Carato Recabo, XFM News.
2: Alas 5.48 ang mga katropa, frontliners o kaagi sa magnitude 7.8 nga linog sa General Santos City, highlight sa 28th Tuna Festival, Chris Legaspi.
1: XFM Mindanao Reports.
4: Tagaan ang pasidungog ang mga frontliners samtang highlight ang nagpadayong recovery sa magnitude 7.8 nga linog sa selebrasyon sa Tuna Festival 2026 nga dunay temang nga giting at pagkakaisa sa pagbangon sama-sama. Sa umaabot na Setyembre 1-5 ning tuig 2026 sa ika-28 nga Tuna Festival, mamahimong higayon aron ipakita ang mabulukong kultura ug hambon nga tuna industry luyo sa epekto sa bakusog nga pagtayog. Tungod sa nagpabilin nga naa sa state of calamity ang syudad, gikan sa naandan nga 15 million pesos nga budget, nagmando si Mayor Lorely Pacquiao nga pamuban kini og 5 million pesos aron gay dugang sa recovery og rehabilitation efforts sa Dakbayan. Sumala ni Joey Concepcion, Festival Director nga lauman, ang mas simple nga mga aktibidad ug pulos mga tubong Jensan nga artist ang magperform, partikular gikan sa gahom kon Jensan Association of Homegrown United Musicians apan magpabilin gyapon ang giatangan nga sugbahan sa dalan og Fish Fest sa Fishport. Iplastar usab ang main stage gawas sa City Hall hinungdan sa mga musunod nga adlaw isarado ang City Hall Drive samtang sa flea market sa Oval Plaza tanggalon usa ang carnival tungod sa safety purposes. Sa hisgutanan security measures, gikabutyag ni GSCPO OIC Director Police Colonel Ariel Acala nga adlaw na 200 ka police personnel ang i-deploy sa tanang activity area. Luyo sa nagpadayong recovery si Jensan gikan sa magnitude 7.8 nga linog, magpadayon ang selebrasyon sa 28 Tuna Festival maong naglaom ang lokal nga panggamhanan nga mutaas gihapon ang tourist arrivals aron suportahan ang local economic activities og enterprises. Aron magpabiling healthy, kanunay magtumar og Santone Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legaspi, XFM News.
2: Alas 5:50 na mga personnel sa Caguayt PNP gipasidunggan human nalakpan ang usa ka top 6 most wanted person sa Surigao del Sur, Ale Vicente.
1: XFM Mindanao Reports.
5: Gipasidunggan ang mga personay sa Caguayt Municipal Police Station tungod sa ilang malampusong operasyon nga miresulta sa pagkadakop sa usa ka suspitsado nga gikonsiderar nga top 6 provincial level most wanted person sa Surigao del Sur. Nahitabo ang malampusong pagpangronda niadtong Agosto 5, 2026 dito sa Purok Gumamila, Barangay Arasasan sa maong lungsod. Ang pasidungog formal nga gipagawas ni Police Colonel Jeffrey Lawrence de Mauricio, ang provincial director sa Surigao del Sur Police Provincial Provincial Office pinaagi sa usa ka opisyal nga commendation nga pinitsahan og Agosto 13 giila sa maong nga pasidungog ang kaepektibo talagsaong dedikasyon og kakugi sa mga personnel sa Kagwait Municipal Police Station sa pagpatuman sa balaod og pagpatuman sa ilhang